0: El nuevo Sol 95, el líder en variedad y diversión en Orlando. Atención, Central Florida, te quieres llevar ese almuerzo para ti y tus compañeros de trabajo cortesía de Paradise Latin Grill. Tu palabra clave de esta hora es equipo. Envíame equipo al 43902. Envía equipo al 43902 y pendiente porque ese ganador puede ser tú para que te vayas a almorzar con tus compañeros de trabajo a Paradise Latin Grill.
1: Los que hacen reír a Orlando.
2: Mami, tú que eres como yo, que esperas a que la gasolina, vas por ahí con la peste a gasolina, estás empty. ¿Sabes que si te quedas sin gasolina en Alemania te pueden multar?
3: Porque le estás causando problemas al resto de la gente. Claro. Y deberías saber que te estás quedando sin gasolina. Así.
2: Mira cómo el diablo es puerco. Me quedé sin gasolina en el mismo momento que mi celular hizo... ¡puff!
4: Ay, despedida de año.
2: Despedida de año.
4: Ahí me pasó, en despedida de año, no que me quedé sin gasolina, pero mi carro.
2: Las historias de Rocky.
4: Sí, chacho.
2: Las historias.
1: Oh my God. Los que hacen reír a Orlando.
5: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
6: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana.
5: ¿Lo que puedas hacer hoy?
6: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
5: ¿Qué?
6: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
5: Ay, no, a este me lo cambiaron.
7: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
8: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
9: Sound familiar, Dale?
8: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
10: Soy el abogado Julio Martínez de Martínez Menglerdy. ¿Quieres resultados? Aunque cada caso es único, escucha nuestros resultados. Accidente de auto, 1.2 millones. Accidente de auto, 3 millones. Otro accidente de auto, 13 millones. Todos para familias hispanas como tú. Con 6 oficinas en Orlando y la Florida Central. Llámanos para una consulta gratis. Si no ganamos, no cobramos ni un centavo. MartínezMenglerdy.com 1-888-DERECHO.
11: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
12: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
13: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto-Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
12: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
13: Pepto-Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
14: Hola amigos, por aquí Luis Figueroa. Busca tu bocinita y dile: Alexa, pon el nuevo Sol 95.
15: Reproduciendo el Sol 95.3.